0: li jaf l-Europa. Sam il-ħol intijaw, il-qafas tal-ICTS ġi adottat bħala s-sistema nazjonali ta' krediti mill-parti l-kbira ta' 49 pajis li jiffurmaw iż-żona Ewropea ta' edukazzjoni għolja.
1: Imma kif taħdem? Mela, kreditu wieħed tal-ICTS jikkorrispondi għal madwar 25 sa 30 sija ta' xogħol. Semestru wieħed huwa ekwivalenti għal 30 kreditu. Sena sħiħa ta' studju jew xogħol hija ekwivalenti għal 60 kreditu. Jiġifieri bejn 1500 u 1800 sija ta' xogħol b'kollox. F'sena akademika standard dawn il-krediti normalment jinqasmu f'diversi moduli jew korsijiet żgħar. Kwalifika tipika ta' ċiklu qasir normalment tinkludi bejn design u 120 kreditu tal-ICTS. Laurea tal-ewwel ċiklu jew baċċellerat tikkonsisti f'180 jew 240 kreditu tal-ICTS. Laurea tat-tieni ċiklu jew masters normalment tkun ekwivalenti għal design jew 120 kreditu tal-ICTS. Il-mod li bih tintuża l-ICTS fil-livell tat-tielet ċiklu jew dottorat jista' jvarja. L-ewwel vantaġġ tal-krediti tal-ICTS huwa li jippermettulek tivvalida livelli differenti ta' studju, anke jekk tieqaf għal ftit żmien. Jekk tieqaf tistudja iżda tkun diġà ksibt ċertu numru ta' krediti, ma jkollokx għalfejn terġa' tagħmel il-krediti li tkun diġà ksibt jekk terġa' tibda l-istudji tiegħek ftit snin wara jew f'pajjiż differenti. La darba tkun ksibt il-krediti tal-ICTS dawn iġorrhom miegħek tul ħajtek kollha. Dawn il-krediti jippermettu wkoll l-istituzzjonijiet joħolqu gateways. Per eżempju, bis-saħħa ta' dawn l-ekwivalenzi, wara li tlesti lawrja ta' baċellerat fl-ekonomija, fil-liġi jew fil-management, tkun tista' tieħu sehem fi program ta' masters fi skola tan-negozju. Madankollu xi kultant il-konnessjoni bejn iż-żewġ korsijiet hija anqas ovvja. Per eżempju, lawrja universitarja tal-ewwel ċiklu fil-komunikazzjoni tista' tiftaħ il-bieb għal lawrja ta' masters fil-kriminoloġija. Xi drabi ċerti skejjel jirrikjedu li tikseb ċertu numru ta' krediti addizzjonali b'mod partikolari permezz ta' dawk li huma magħrufa bħala bridge years. Dawn jippermettu lill-istudenti jgħażlu triq ġdida matul l-istudji tagħhom mingħajr ma jitilfu kompletament il-progress li jkunu diġà għamlu.
0: L-ICTS tagħmilha possibbli wkoll li jitħaltu stili differenti ta' tagħlim, bħat-tagħlim universitarju u t-tagħlim bbażat fuq ix-xogħol. Dan jista' jsir fi ħdan l-istess programm ta' studju jew permezz tat-tagħlim tul il-ħajja. Il-parti l-kbira tal-programmi ta' edukazzjoni postgradwatorja bħal lawrji ta' masters jew ċertifikati universitarji addizzjonali jeħtieġu qatt minimu ta' krediti tal-ICTS. Barra minn hekk, il-qafas tal-ICTS jagħmilha possibbli wkoll li l-iskali ta' klassifikazzjoni bejn pajjiżi differenti jiġu armonizzati. Per eżempju, l-ICTS tagħmilha aktar faċli biex jitqablu l-applikazzjonijiet tal-istudenti li applikaw għal skambju internazzjonali jew għal borża ta' studju. L-iskala ta' klassifikazzjoni tal-ICTS ġi żviluppata biex isservi ta' referenza u biex tiffaċilita trasferiment tal-istudenti u l-profili akademiċi tagħhom minn istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja għal oħra madwar l-Ewropa. Il-gradi jingħataw fuq skala minn A sa F u huma akkumpanjati minn keywords u kummentarju qasir. Kull istituzzjoni hija libera li tapplika s-sistema ta' klassifikazzjoni tal-ICTS skont il-mudell ta' tagħlim partikolari tagħha. Fl-aħħar nett, la darba student jiggradwa, l-ICTS tajn biex dokumenti oħra pa' supplement għad-diploma ikunu aktar ċari u aktar faċli biex jintużaw f'pajjiżi differenti. Is-supplement għad-diploma jipprovdi informazzjoni li tagħmilha aktar faċli biex min iħaddem u l-istituzzjonijiet edukattivi jifhmu l-kwalifika tiegħek.
1: Kif tista' tara, l-ICTS qedtejn biex il-mobilità madwar l-Ewropa tissaħħaħ. Ewropa aktar miftuħa tfisser Ewropa fejn nies minn pajjiżi differenti jistgħu jiltaqgħu, jesperjenzaw kulturi differenti u jkollhom skambji sinifikanti. Il-qafas tal-ICTS jippermetti lill-istudenti madwar l-Ewropa jagħmlu proprjament dawn affarijiet kollha. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europa Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
2: Parlamentul European a publicat la începutul lunii octombrie 2024 rezultatele primului sondaj Eurobarometru realizat după alegerile europene. Costul vieții și situația economică sunt, potrivit sondajului, principalele preocupări ale cetățenilor europeni. În acest podcast din seria Eu și Europa vom afla mai multe despre sondajul Eurobarometru realizat în urma alegerilor europene din iunie 2024, solicitat de Parlamentul European. Creșterea prețurilor, costul vieții și situația economică au fost principalele subiecte care au motivat peste 40% dintre cetățenii europeni să voteze la ultimele alegeri europene. O treime dintre votanți afirmă că situația internațională a fost unul dintre motivele pentru care s-au prezentat la urne, iar un număr similar menționează ca motiv apărarea democrației și a statului de drept. Migrația, mediul și schimbările climatice, precum și apărarea și securitatea Uniunii Europene, s-au situat la egalitate pe locul 5 în rândul celor mai menționate subiecte. Doi respondenți din trei sunt optimiști în legătură cu viitorul Uniunii, iar apartenența la Uniune este privită ca un fapt pozitiv. 7 din 10 persoane consideră că țara lor a beneficiat de statutul de membru a Uniunii, o cifră care a rămas stabilă în ultimii ani. În general, cetățenii menționează 4 motive principale pentru atitudinea lor pozitivă. În primul rând, cooperarea crescută dintre țările Uniunii. În al doilea rând, contribuția Uniunii la protejarea păcii și la întărirea securității. Cetățenii apreciază și că Uniunea contribuie la creșterea economică și încurajează crearea de noi locuri de muncă. Încrederea în democrația parlamentară europeană a rămas ridicată. 42% dintre cetățenii europeni care au participat la sondaj au o imagine pozitivă despre Parlamentul European. Acesta este cel mai bun rezultat înregistrat până acum. Sondajul indică și că mulți cetățeni consideră că a vota la alegerile europene este ceva normal în contextul democrației. Întrebați ce anume i-a determinat să meargă la vot, aproape jumătate dintre votanți au răspuns că votează de fiecare dată, în timp ce 4 din 10 au spus că este datoria lor de cetățean. Sondajul a fost realizat în lunile iunie și iulie 2024 de Agenția de Cercetare Verian pentru Parlamentul European. La el au participat peste 26.000 de respondenți din cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.

O zi mă desi la casa n-a vrei și mi dan. Te sai se n-a bonza mi-a lăgat de așpul eu. Un romano și fa bere în ție mi-te. Ce-am

0: Oricare ne-ar fi convingerile politice, suntem cu toții conștienți că acest pas istoric, alegerea Parlamentului European prin sufragiu universal, a fost făcut într-un moment crucial pentru popoarele comunității. Toate statele sale membre se confruntă cu trei provocări majore, cea referitoare la pace, cea referitoare la libertate și cea referitoare la prosperitate, și pare clar că ele pot fi depășite doar dacă acționăm la nivel european.
1: Sunt cuvintele rostite de Simone Veil în 1979, când a devenit prima președintă a unui parlament european ales direct de cetățeni. Sub conducerea ei, rolul Parlamentului European ca vocea tuturor cetățenilor a devenit și mai concret. Simone Veil a promovat democrația, a luptat pentru drepturile omului și și-a păstrat mereu certitudinea că o Europa unită este o Europa puternică. Acum, după mai bine de 4 decenii, moștenirea ei este mai importantă ca oricând. Uniunea Europeană continuă să se confrunte cu provocări care îi pun unitatea la încercare, cum ar fi tensiunile politice, instabilitatea economică și conflictele de la granițele sale sau din alte colțuri ale lumii. Pacea, libertatea și prosperitatea rămân fundamentale pentru idealurile și identitatea europeană. Ascultați o emisiune specială din seria noastră de podcasturi Istorie și Fapte. În aceste episoade vă vom relata poveștile de viață ale femeilor și bărbaților care au construit Europa, identitatea și valorile ei. Ei sunt părinții noștri fondatori. Bineînțeles, nu am putea începe această serie specială fără să vorbim despre o femeie foarte specială, Simone Veil. Adesea numită mama fondatoare a Europei, moștenirea ei depășește cu mult cadrul politic. Ea a deschis calea pentru femei în posturi de conducere și rămâne un exemplu strălucit de reziliență și curaj. Simone Veil s-a născut pe 13 iulie 1927 la Nisa, în Franța, într-o familie de evrei nepracticanți. Primii ani de viață i-au fost marcați de plăcerea de a învăța și de un puternic sentiment al dreptății, care i-a fost insuflat de părinții ei, André și Yvonne. Copilăria i-a fost curmată însă brutal de al doilea război mondial. La 16 ani a fost arestată de Gestapo și deportată în lagărul de la Auschwitz, împreună cu mama și cu sora ei. A supraviețuit ororilor din lagărele de concentrare, însă mulți membri ai familiei, inclusiv părinții și fratele la care ținea atât de mult, nu au avut această șansă. Aceste experiențe traumatizante au determinat-o să-și dedice întreaga viață drepturilor omului, păcii și unității europene.
0: Pericolul nu mai este că nu se vorbește despre Holocaust, ci că se vorbește despre el într-un mod inadecvat.
1: S-a căsătorit cu Antoine Veil în 1946 și au avut 3 fii. Din 1949 în 1953, tânăra familie a trăit în Germania, unde Antoine a lucrat pentru consulatul francez, mai întâi în Wiesbaden și apoi în Stuttgart. Acest lucru i-a surprins pe unii dintre prietenii ei, însă ea l-a privit ca pe o oportunitate.
0: Eram convinși că dacă învingătorii din 1945 nu se vor reconcilia rapid și complet cu Germania, rănile unei Europe deja sfâșiate între Est și Vest nu se vor vindeca niciodată, iar lumea s-ar îndrepta în grabă spre un nou conflict mai devastator decât cele precedente.
1: După ce s-a întors în Franța, a absolvit facultatea de drept la Paris. În 1956 a luat examenul național de magistratură și s-a alăturat administrației franceze a penitenciarelor, care făcea parte din Ministerul Justiției. Acolo a contribuit semnificativ la îmbunătățirea condițiilor din închisori și a tratamentului deținuților. În 1964 era deja directoare pentru afaceri civile și milita pentru drepturile femeilor. A luptat pentru a asigura drepturi egale pentru mame în problemele juridice legate de familie și a obținut dreptul femeilor la adopție. În 1970 a fost numită secretară generală a Consiliului Superior al Magistraturii din Franța. A avut o carieră impresionantă, în special în contextul de atunci, când femeilor le era chiar mai greu decât acum să se facă auzite în politică. Când a fost întrebată despre situația femeilor în politică, iată ce a declarat.
0: Am avut deseori impresia că sunt o femeie folosită drept alibi. Pe oriunde am mers, am auzit. Noi chiar lăsăm femeile să se exprime. Avem exemplul lui Simone Veil.
1: Între 1974 și 1979 a fost ministra sănătății în guvernele conduse de prim-ministrii Jacques Chirac și Raymond Bach. În această perioadă a promovat două legi revoluționare. Prima lege, promulgată în 1974, a făcut contracepția mai accesibilă. A doua, promulgată în 1975, a legalizat avortul în Franța. A fost o decizie contestată vehement, care a expus-o pe Vei la atacuri dure. În ciuda acestor provocări, atitudinea ei hotărâtă a permis adoptarea unei legi care a fost apoi apreciată pentru impactul asupra drepturilor femeilor.
0: Nici o femeie nu recurge la avort cu inima ușoară. Ajunge să asculți ce spun femeile despre asta. Este întotdeauna o tragedie. Este și va rămâne întotdeauna o tragedie.
1: Dar contribuțiile lui Simone Veil nu s-au limitat la atât. În 1976 a interzis fumatul în anumite locuri publice și s-a preocupat de nevoile medicale ale oamenilor din zonele rurale.
0: Europa întruchipează idealul de progres.
1: În 1979, când Simone Veil a devenit prima femeie președintă a Parlamentului European, Europa încă își revenea după ororile războiului. A fost un moment cu o mare încărcătură simbolică. O supraviețuitoare a Holocaustului, o franțuzoaică, o persoană care crede în unitate, a ajuns să conducă o instituție democratică nou aleasă, menită să încurajeze cooperarea dincolo de frontiere și să se asigure că istoria nu se va repeta. Europa, aflată în plină reconstrucție, demonstra ce înseamnă un continent unit după decenii de diviziune și distrugeri. Simone Veil nu a fost doar prima femeie aflată la conducerea unei instituții a Uniunii Europene. A fost și prima președintă a unui Parlament European format din deputați aleși direct de alegători, în loc să fie numiți de parlamentele naționale. Iar ea se afla în inima acestei transformări democratice. În timpul președinției sale i-a fost acordat premiul Charlemagne, fiind prima femeie care a primit acest premiu prestigios. După încheierea mandatului, a devenit întâi vicepreședintă, apoi președinta grupului liberal din Parlamentul European, demonstrându-și încă o dată angajamentul pentru cauza europeană.
0: Niciunul dintre noi nu trebuie să uite că, într-o bună zi, poate deveni unul dintre cei oprimați.
1: În 1990, Simone Veil a fost numită în Comisia Temporară a Parlamentului European pentru reunificarea Germaniei, unde experiența ei a fost de neprețuit. Ca supraviețuitoare a Holocaustului, fostă președintă a Parlamentului European și femeie ai cărei părinți și frate au murit într-un lagăr de concentrare, a adus o perspectivă profund personală în acest proces. Dedicația ei pentru unitatea europeană se datora credinței că o Europa unită este absolut esențială pentru a preveni un nou război mondial. În ciuda pierderilor mari pe care le-a suferit în timpul războiului, nu a avut resentimente față de Germania. Dimpotrivă, a susținut decizia de a folosi reunificarea germană pentru a încuraja relațiile și unitatea dintre Europa Centrală și cea de Est. Comisia pentru Reunificarea Germaniei a inițiat două conferințe interguvernamentale, una privind Uniunea Politică și alta privind Uniunea Economică și Monetară. Cea de-a doua s-a încheiat la summitul de la Maastricht de la sfârșitul anului 1991, cu decizia de a promulga Tratatul de la Maastricht, prin care a luat ființă Uniunea Europeană. A fost marea președintă a Parlamentului European, conștiința Uniunii Europene, militantă împotriva antisemitismului și apărătoare a drepturilor omului. Mesajul ei despre femei și antisemitism este și acum de actualitate, spune Antonio Tajani, fost președinte al Parlamentului European. Simone Veil a murit în apartamentul ei din Paris pe 30 iunie 2017, la vârsta de 89 de ani. A luptat până la ultima suflare pentru pace, unitate și drepturile omului. A construit punți între diverse opinii politice, ideologii și țări. Ea întruchipează, până în ziua de azi, deviza Uniunii Europene, unită în diversitate. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: A bankok ma már hozzátartoznak a mindennapokhoz. Rájuk bízzuk a megtakarításainkat, hozzájuk fordulunk hitelért, ha lakást vagy házat vennénk, rajtuk keresztül küldünk pénzt a világ egyik pontjáról a másikra. Uniós szinten, nagyban ugyanez a helyzet. Az Európai Unió saját bankjait veszi igénybe a fő tevékenységeihez szükséges pénzügyi műveletek lebonyolításához és kitűző céljai finanszírozásához.
3: Az Európai Központi Bank bizonyára nem ismeretlen senki számára. De vajon működésének van hatása a családi kasszára? És mi a helyzet az Európai Beruházási Bankkal? Annak mi a rendeltetése? Nézzük meg, pontosan mivel foglalkoznak.
2: Először is nem árt tudni, hogy egyáltalán hol vannak. Az Európai Központi Banknak, azaz az EKB-nak Frankfurtban van a székhelye. Frankfurt Németország pénzügyi központja, és itt van az ország legnagyobb repülőtere is. Ideális helyszín tehát belföldi és nemzetközi utazásokhoz, üzleti utakhoz. Ezért is esett Frankfurtra a választás, amikor az Európai Unió székhelyet keresett e fontos pénzintézet számára. A helyválasztás az Európai Beruházási Bank, az EBB esetében sem volt véletlen. Az Európai Unió elődje, az Európai Gazdasági Közösség egyik alapító tagjának, Luxemburgnak a fővárosában, annak is a nemzetközi pénzügyi negyedében található. És milyen feladatokat lát el ez a két nagy pénzintézet?
3: Az Európai Központi Bank az eurót hivatalos pénznemként használó országok jegybankjaival együtt a közös pénznem felett törködik. Az euróövezeten belül ez az intézmény felel a monetáris politika meghatározásáért és végrehajtásáért. Elsődleges feladata az árak stabilan tartása, hogy megmaradjon a pénz vásárló ereje. Arra törekszik, hogy az áremelkedés ütemét, az inflációt középtávon 2%-on tartsa. Hogy miért éppen 2%-on? Mert az alacsony infláció ugyanolyan káros a gazdaságnak hosszú távon, mint a magas. Ha megugranak az árak, kevesebb pénz marad a pénztárcánkban. Tartósan magas infláció mellett elértéktelenedik a pénzünk, tehát nem tudjuk ugyanazokat a termékeket és szolgáltatásokat ugyanannyiból megvenni, mint korábban. Az alacsony infláció pedig azzal árt, hogy visszafogja a keresletet és a vállalati bevételeket, ami végül a bérek csökkenéséhez és munkahelyek megszűnéséhez vezethet. Hiába esik le a termékek ára, az emberek mégsem tudják őket megfizetni, mert a bérük is kevesebb, illetve nincs fizetett állásuk.
2: Az EKB-nak több eszköze is van ahhoz, hogy befolyásolja az euróövezet gazdaságát és stabilizálja az árszintet. Ezek egyike az irányadó kamatlábak beállítása, amivel a hitel kiáramlásra van hatással. A fizetési rendszerek, így például a kredit és debitkártyák megfelelő és zökkenőmentes működéséről ugyanúgy gondoskodnia kell. Ezzel segít gyorsabbá, biztonságosabbá és egyszerűbbé tenni az Európán belüli átutalást és a készpénzmentes fizetést. De nem csak az elektronikus pénzmozgásokat felügyeli. Ez a feladatköre az euróbankjegyek kibocsátására is kiterjed. Végül, de nem utolsó sorban ellátja az európai bankok felügyeletét is, hogy biztosítsa az euróövezet pénzügyi rendszerének stabilitását. És mi a helyzet az Európai Beruházási Bankkal?
3: Teljesen más a rendeltetése, mint az Európai Központi Banknak. Lényegében az EBB az Európai Unió hitelezője. Forrásokat ad az unió céljait megvalósító projektekhez, legyen szó egészségügyről, oktatásról, lakhatásról vagy más fontos területről. De vajon honnan származik a pénz? Nem az uniós költségvetésből, mint elsőre gondolnánk. Ami azt illeti, a bank maga is kölcsönöket vesz fel, nagy részüket kötvények kibocsátása révén a nemzetközi tőkepiacokról. Azután pedig a felvett pénzből kedvező feltételekkel folyósít hiteleket az uniós érdekű projektek megvalósításához. Ezeknek a hiteleknek közel 90%-át unión belüli kedvezményezetteknek nyújtja. Akár a magán, akár a közszektorban dolgozik valaki, pályázhat ezekre a forrásokra, ha az EU céljaihoz illeszkedő projektje van. Az Európai Beruházási Bank felméri, hogy jogosult-e ilyen kedvezményes hitelre, megfelel-e a bank hitelezési célkitűzéseinek, és jó-e az üzleti terve.
2: Az EBB, amellett, hogy a világ egyik legnagyobb multilaterális pénzügyi intézménye, a klímaváltozás elleni küzdelem egyik legnagyobb finanszírozója is. Így nem csak uniós hitelbankként, hanem klímabankként is definiálja magát. Központi törekvése az éghajlatváltozás megfékezése, rengeteget investál a fenntartható jövőbe, és támogatja a tiszta energiákat és az innovációt. Mérnökei, tudósai, közgazdászai és bankárai 160 ország vállalkozásaival, kormányával és civil szervezeteivel fognak össze, hogy zöldebb legyen a jövő. Az EBB így a világ más részein is megosztja ügyfeleivel kivételes szakértelmét és innovatív megoldásait.
3: A két uniós pénzintézetnek tehát teljesen eltér, de ugyanolyan fontos a küldetése. Ha egy mondatban akarnánk megfogalmazni, az Európai Központi Bank a monetáris politikáért felel. Az a feladata, hogy stabilan tartsa az árakat és fenntartható pályán tartsa a gazdaságot az euróövezetben. Az Európai Beruházási Bank pedig pénzt biztosít a mindnyájunk érdekeit szolgáló projektekhez. Abba investál, hogy a jövő nemzedékei is biztosítják,

Conform legislației Uniunii Europene, deșeurile sunt toate substanțele sau obiectele pe care cineva le aruncă, intenționează să le arunce sau este obligat să le arunce. Ele reprezintă o pierdere enormă de resurse, timp, spațiu și energie. În plus, gestionarea și eliminarea deșeurilor pot avea un impact grav asupra mediului. Gropile de gunoi, de exemplu, ocupă spațiu și pot cauza poluarea aerului, a apei și a solului, în timp ce incinerarea deșeurilor poate produce emisii poluante în aer. În acest context, politicile europene de gestionare a deșeurilor urmăresc să reducă impactul deșeurilor asupra mediului și sănătății și să îmbunătățească eficiența resurselor Uniunii. Haideți să aflăm mai multe despre acest subiect. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod vom afla ce face Uniunea Europeană pentru a reduce cantitatea de deșeuri pe care o produce și cum putem promova reciclarea, adică transformarea deșeurilor în resurse.

situație poate să apară când alimentele sunt produse, recoltate, ambalate, depozitate, transportate sau distribuite. Deșeurile alimentare, pe de altă parte, sunt alimente pe care comercianții, furnizorii de servicii alimentare sau consumatorii le aruncă. Există diferite tipuri de deșeuri alimentare. De exemplu, produse proaspete care nu arată perfect și care sunt eliminate la sortare. Alimentele pe care comercianții sau consumatorii le aruncă atunci când se apropie data limită pentru consum sau când aceasta este depășită. Alimentele nefolosite sau resturile alimentare pe care le aruncă gospodăriile sau restaurantele sunt considerate și ele deșeuri alimentare. În final, deșeurile organice includ atât deșeurile alimentare cât și deșeurile verzi, precum deșeurile de grădină. De pildă, dacă primiți un buchet de flori sau dacă tundeți o plantă de apartament, deșeurile verzi vor fi colectate și reciclate la fel ca alimentele, chiar dacă scopul inițial a fost să fie admirate, nu mâncate. În 2022, în Uniunea Europeană au fost irosite circa 132 de kilograme de alimente pe cap de locuitor. Și mai șocant este faptul că deșeurile menajere au reprezentat 54% din totalul deșeurilor alimentare, echivalentul a 72 de kilograme pe cap de locuitor. În fața unor cifre atât de alarmante, instituțiile europene au introdus o serie de măsuri, directive și campanii menite să reducă deșeurile alimentare și să îmbunătățească modul în care sunt reciclate deșeurile alimentare rămase. În primul rând, directiva cadru privind deșeurile, adoptată în 2018 și inclusă în pachetul pentru economia circulară, a introdus obligația ca deșeurile organice să fie colectate separat, începând cu 1 ianuarie 2024. Toate țările Uniunii trebuie acum să colecteze deșeurile biodegradabile. În iulie 2023, Comisia Europeană a propus o modificare a directivei cadru privind deșeurile pentru a-și reevalua și adapta obiectivele și măsurile. În plus, începând din 2020, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a desemnat ziua de 29 septembrie drept Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare. Instituțiile europene au lăudat această inițiativă și s-au alăturat apelului global la acțiune împotriva pierderii și risipei de alimente. De exemplu, în septembrie 2024, Comisia Europeană a lansat o nouă campanie numită Zero Waste, More Taste. Zero deșeuri, mai mult gust. Pentru această campanie a publicat o carte de bucate gratuită la care au contribuit bucătari celebri din întreaga Uniune Europeană. Scopul acestei inițiative, și anume cartea de bucate care oferă 27 de rețete, nu este doar să prevină risipa alimentară, ci și să evidențieze variatele tradiții culinare din Uniune. Pentru că gospodăriile generează peste jumătate din totalul deșeurilor alimentare din Uniune, iar legumele și fructele sunt alimentele pe care oamenii le risipesc cel mai mult, campania s-a concentrat pe modalități de conservare și gătire a acestor alimente. Desigur, acestea sunt doar câteva exemple de proiecte desfășurate la nivelul Uniunii. Dar ce fac țările ei membre în acest sens? În țările Uniunii, partenerii privați și publici finanțează deja proiecte pentru a găsi soluții la problema risipei alimentare și a deșeurilor biologice. În Italia, Milano este un exemplu despre cum se poate introduce colectarea rezidențială a deșeurilor alimentare într-un oraș mare și dens populat. Cu 1,37 milioane de locuitori, Milano este cel mai mare oraș din Europa care dispune de o schemă de colectare a deșeurilor alimentare care acoperă întreaga populație. Orașul a pus la punct un sistem, de la ușă la ușă, pe bază de saci transparenți pentru deșeurile nereciclabile și ambalajele din plastic. El permite ca o echipă specializată să inspecteze vizual sacii și să poată da amenzi dacă oamenii nu și-au sortat corespunzător gunoiul. Taxa de depozitare a deșeurilor și schema de rambursare din Catalonia sunt un alt exemplu impresionant al modului în care o autoritate publică poate promova trierea deșeurilor alimentare. Guvernul autonom al Cataloniei a impus o taxă pentru eliminarea deșeurilor biologice în gropile de gunoi sau pentru incinerarea lor. Acest lucru face ca trierea și tratarea deșeurilor biologice să fie mai ieftine decât eliminarea lor prin mijloace mai puțin ecologice.

0: Cel puțin jumătate din veniturile provenite din taxe trebuie cheltuite pentru tratarea deșeurilor biologice și a deșeurilor reziduale, în timp ce veniturile rămase sunt rambursate autorităților locale în funcție de cât de bine triază deșeurile alimentare. De ce este însă reciclarea atât de importantă? Ei bine, dacă reciclăm deșeurile organice, ele pot deveni o materie primă secundară. De exemplu, atunci când deșeurile alimentare se descompun, produc un îngrășământ natural pentru grădini și terenuri agricole. Întoarcerea deșeurilor organice în sol fertilizează solul și optimizează creșterea plantelor. În plus, unele companii pot recupera deșeurile alimentare și le pot transforma în biogaz prin procesul de fermentare a metanului. Acest proces are ca scop extragerea metanului produs prin fermentarea produselor organice. Biogazul extras este utilizat în general pentru a produce electricitate, căldură și combustibil. Combaterea risipei alimentare este o prioritate cheie în societatea actuală, din mai multe motive. Economisește alimente pentru consumul uman, reduce impactul pe care producția și consumul de alimente l-au asupra mediului și ajută companiile și consumatorii să economisească bani. În calitate de consumatori, putem avea un impact direct asupra risipei alimentare, revizuindu-ne comportamentul și gândindu-ne de două ori înainte de a arunca mâncarea. Acest podcast vă este oferit de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Le 13 octobre est l'occasion de célébrer la journée internationale du langage clair. En quoi cela m'intéresse-t-il, vous direz-vous sans doute? Eh bien, vous êtes peut-être sans le savoir, très concerné par le sujet. Imaginez que vous êtes invité à dîner et que votre voisin de table ne cesse d'utiliser des mots qui obligeraient n'importe qui à plonger dans un dictionnaire. C'est un brin énervant, n'est-ce pas? Et quel peut être le but de cet énergumène, si ce n'est de montrer sa science? Utiliser des mots complexes ou des tournures de phrases obscures n'aide pas à communiquer. Cela crée des barrières entre les gens. Et sans même nous en rendre compte, nous utilisons tous les jours des mots qui ne sont pas forcément compris de tous. Il peut s'agir de jargon technique, de termes propres à notre métier, ou de mots que seuls quelques initiés connaissent. Des solutions existent pourtant. Il y a toujours un synonyme connu de tous ou une explication qui pourrait aider à comprendre et donc à rapprocher. C'est cela le langage clair. Optez pour la simplicité et pour les mots que tout le monde comprend.
2: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.